Ortası da Çinli virgiley Ravon imas mu Kilasız u ketasız Bir söz demaysız Bu hammasi yürek kavirgiley Armon imas mu Bu hammasi yürek kavirgiley Armon imas mu Tog darcha ming yil o'rgilay umr ko'rurmu Shoxsin sazargar o'rgilay kumush qilurmu Zargarni qilgani o'rgilay kumush bo'lurmu yay Bilib qo'ygan ko'ngil o'rgilay juda bo'lurmu Hey sizni ayvon bizni o'rgilay ayvon